0: In the name of Jesus Christ.
1: Everybody in Shira. Everybody emptying any mention. Sure. So what the offering to all things were at the etching and me and pray and me born to soon. So a radima will kill and dinner. A boy you are 12 for good. Yeah, yeah, country and empire, but one solid demo. The boat to offer. My bomb pious, sir, a radi, Gina Folly Bonsuma will bury kill and dinner. No money breakthrough in life. Ye dear and Tony Crasso. Or clear beer, yachi chilling no more, and radi, and massa our crown, and dinner home. Massa our crown, and your breakthrough. One banner
2: 0543 0543 1 0 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3 1 0 1 0 2 5 0 5 4 3 0 5 4 3
1: betimi aye se na so we ni bi wo funu so na de che na obeyen so a praise the lord e be bom pair from 12 o'clock echo ewurade ma breakthrough emra ema wo kra engine no aka ye mpa ya kese mi enu ene me pesa me fa course and let me pass me focus but there will be a let me pass we so see a two or three so a jabi dale studio higher she TikTok phone in yamin shiramo TikTok phone mo nyamo die who YouTube where you are the so for mo nyamo die me see a jabi dale empire be aduru so ye be bom empire be ka chere wunya na campaign me no and me focus say me wie na me focus na O frame ya me bom pa ya to se se e wura de ma wo kra en tena e de chia to thank you Jesus yeah a country name pa a fi bia the month of June good news as afono ye de ye fruit wo bom pa ye and there se ye wura e da fufu mo and there ye de to so edu nyasa ye gusu aye ko ye bom empire ye bo ye born in times 2 of them any party team bom pa ya na fo ma bere e fifire Evifre, my goodness. Branium major empire, the yes, we say. A chasse when you pardon pire da, Omra Mamenka Samantro. Sadia say when you pabra boma, the trima de nesaye ye, a yam pibo. And to nipper be a one pampire bubia, and Kuguata bana brabo. And I dream, metons are for macro junction. You've been with two as a Kumasi macro junction. You've been with two as a carabangono. Branium empire. Your son of Possum Nazi, 9 o'clock. Now you're dear tree, may you 2 hours ago, a yenina from 9 to 11:30. If you are son of my bumper, you my folly bonus. 11:30, now you are buried here, and you made 6 p.m. near Shas here by 8:30. Now you are the Nusa buried here. Brandy a mumpire, now on your me, a besheni di animal. Sunday, the answer your bumper, you were doomed. Cross Sign Conference Center, a do happen with eh? Care the commercial bank, the Chiwa, care the commercial bank, the Chiwa. May say, oh dear, bra, 4 p.m., Kowasol and Ebla, 4 p.m., Nayan Fed Janis Shasso, your Su Janissa, by 7 p.m., Nayapon, when you may a Beshani Huanimia, a Radinshra, a Radintinento, and to mobile money number, no, and you may say, oh be a Radi Bia Koyama will be yes, I feel it, and there will be a den who a ja at. There will be a bra boom. Nay, as she shall be a two will be so, and we are dija tom as channel. Number near 0543 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Yemo. Psalm 46, verse 9. Oma akudie jai kosi asasiano. Obubu tedye mu na otwitwa pian mu esnesini. Odi oja shiti asie na. Oma akudie jai. O bompaye. and a dream dear one be a radimani giant. A cool be a wokumwa braboom, a radin so much, a radin kumokuma, a kuwa busuamu, a wokumwa braboom, a radimani giant, Java,
2: Yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba
1: Sɛ wobɛtumi apagya wo nsa nifa akyerɛ soro sɛ deɛ mɛyɛ yɛanka mepɛ na woka nma chapter 4 na bible ne si na yesu ne nasuafoɔ ne nam na wɔnam ɛpo ne so na yesu kristo ada wɔ kodoɔ ni ɛna asorɔkye hyɛ aseɛ sɛ ɛbɔ ba kodoɔ ni na asorɔkye ne mu yɛ den na asorɔkye ne mu yɛ den na asorɔkye ne mu yɛ den na awurade asɛm sɛ nasuafoɔ ne kɔnse krakye owura yɛayira na wohui na wɔsɔreeyɛ no wɔte asorɔkye ne sɛ apo asorɔkye yɛ din na bible mu sɛ bible ne sɛ amono mu hɔ a asorɔkye ne yɛ din anadwe me bɔ mpa yɛ ma ɛnɛ dɛi me bɔ mpa yɛ ma anɔpɛi me bɔ mpa yɛ ma mebɔ yesu kristo din ɛbɔ mpa yɛ too so ɛko bi a wonam mu asorɔkye bi a ɛbɔ w'abrabɔ mu ɛ ɛwɔ yesu din mu awurade ma ne nsa so wɔ w'abrabɔ mu awurade ma ne nyɛ din awurade ma ne nyɛ din asorɔkye bi a awurade ntene ne nsa na sɛ wɔma ne nsa so a adeɛ nyinaa yɛ din ɛko bi a woko no awurade ɛma ne nyɛ din awurade ma ko ne ngyae amanneɛ bi a wonam mu wɔhaw bi a wonam mu ɛko bi a ɛrekɔ so ɛwɔ w'abrabɔ mu w'awareɛ mu w'akwantuo mu abusua mu ɛnam fufuo mu baabi a woyɛ adwuma mebɔ awurade yesu din ɛberɛ a wɔapagya wo nsa yi awurade ntene ne nsa awurade mpagya ne nsa na bible ne sɛ ma wonyankopɔn sɔre na atamfo mmɔhwete awurade ma ne nyɛ din awurade ma ne nyɛ din awurade ma wonni ɛkorɔ no mu nkonim awurade ma wonni yareɛ no so nkonim awurade ma wonni adwuma no so nkonim awurade ma wonni akwantuo so nkonim awurade ɛma nkonim deɛ ɛnyɛ wo dea awurade moa wo ɛwɔ yesu kristo din mu ka amen nsa
2: amen amen amen
1: na ebi na wo sende wo seed na wo se awurade me di afɔle bɔ yi tu afɔle bukyia yi so me ne wako ayi bɔ mpa yɛ ɛko ne ngyae deɛ me nam mu ne gyina afɔle bɔ yi so ne hyɛ me firi mu gye me kra pagya wo nsa ma asorɔkye ne nyɛ din ɛnɛ me ba bɛhyɛ nkɔmmɔ gu wo so wode yɛ mɔ mpa yɛ wɔmie number na me se wo di wo seed no beto so no ɛyɛ 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 tun ni yewrade dia ye mpa ye ye duru so ebia ye bobo ba ko bia sa kan ye bom pa ye na busu min si ye duru ye no onyankopon suma wo bofo gebra se wonko kanchre mary se wo nyane ni madum sa busu min si ye wem this month of June the sixth month of the year ewrade ma wadum favor ewrade ma na dum nto so ba bia wo bia baba
2: yesu christo ba bia wo bia baba ba bia wo bia baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya Abraham breakthrough. Ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya ba